برخین هفت شیست شما شمال که اگه داکه میاد احاد به هاده لا آباشتا مارا بوم استخه هشم کولن بخ ما سیسا مالا هارس کن یا نخا برخین هفت شیست شما شمال که اگه داکه میاد احاد به هاده لا آباشتا مارا بوم استخه